0: Sostar Bushow jek anda mare romane grupi Kelderasha. Ande jek seria artiklu razumadam ame anda radio romano te das pedosh sostarle differentni romane grupi Bushon Sarkae Bushon tai Sarmezin lenge tradicii. O Kirill Kozanov avelanda Moskva ande Russia tai siek romano lingvista kaj ajeskerel buciando Södertörns högskola te studieli e differenzi maskar e romane grupi ando Svedo. Te ajes penela mengo Kirill mai but pai Kelderash grupa.
1: E vorba Kelderari Sarame Janas. Kadu avelanda Rumunitsku ship. Ande Rumunitsku ship se vorba Kaldere. Kadu se Vadra. Palakadok, kada la manušlė kalderarė, man glasu karenas, čia būti jūmo išės. Karenas kazaja, lašarenas dyži, karenas vedri, li bočki, vonsas kuznėcūrė, saramendė pinin, čiokainas, anonas, kada lasas lengai būtė. Lašarenas anda sastri, lašarenas karenas būtė. Palakado, pindėlingai, kai vonsi kalderarė. Kada lasi manuškai, lašaren, Lė kazaja, kai lašaren lė vedri, kada la dėlūrė, atėdien.
0: Lė kelderara vai e kelderaš grupa sigina de butendar sariekanda lė maibare romani grupi, kai gina džon historičnė tai viši basa kai e vlach romane grupi, kai susi pangle teritorija savare kanapinjardi sare Valakia. Kai agesi maibaro kotor e Rumunia tai unikaver kotor anda Østerupa. Tai historia visi kavel, kai kanale Roma šadautaven slugi, vai kanaguri sailas o sloverie, carkai bušau švedicka ande Rumunia. Lase kelderaš grupo tetraden krujal intrego luma, penela menge o Kirill Kozanov Maidur.
1: A meže nas kaili kelderare, avilie pi Europa, pi aver čima, avilie andu di kšelai pamvardiš baš, kai tu kade. A ili kelderare treina kana kai godi, kai kamies, andu sako čim, Sį kalderarė. Ame žinas, kai un trainas andi kudočiem, kai sis būtų rumunurė. Kai būtų rumunurė sas. Kai andi šip, lė kalderašitsku, palakado, kai un trainas kočiai, sį būtų vorbi, rumunitska vorbi. Andi manuš, kada la, kai sitėjon lė šiba, ai kai ženien, kai sitėjon lė šipai rumai, on pinien palakada la manuš vlach, vlašitsko grupa. Lašitsko grupa sostar pinien kade. Pinien palai rik, palai čem, kai sas mangal, Valachija bušiolas. Ades kadosu andi Rumunija, ei, atunči bušiolas Valachija. E kuče treinas kadala manuš, kuče mai bari šip, gažikai sas Rumunitsko šip, mai bari mai zurali. I kadala gom, kai treinas kuče pie kudutan, von sas... Andiktan treinas, atėdien, kada lasas vy lovarė, vy kalderarė, vy kišinių varė, kada manuškai treina kanandį Moldova. Onsas jėk grupa, sarpinėlpį. Ai atunč, nakliai vremė, saėk dikas, kondų treilas pi kudotan, kada manuš treinas andį Moldova, kada treinas andį Banato, sas rūžny riga andį Valachija, atėdien.
0: Historia ki dokumentacii sika venkele anglune kelderaš Roma vilando švedo po agor de la dešoktoše lato berš, taj kana laspeo dešunjaše lato berš, sas jek pari diskriminacija karin kadal Rom. Taj naslinge slobodota ven jek kotoranda o tem, ferikem musaj sas lingote trajin ande cerhi, vende specialni lagera, kaj buši nas sigena lager. Kado si feri jekko toranda informacija, kaj su sassi kad jenderi ringoski parni kenjve vai vid buk publisovano ando dojezrotu taj dešu štarto berš, kaj si kavele švedoski diskriminacija, tela historija karingle Rom. Feri kopu šipe vas delpe, sas mindi kade kele Rom sas sarađes ulade ande diferentni grupi, o Kirill ulavel peske gindura amenca.
1: O Lerom Korkuhu, on čipinjen pipesti, on čipinjen kaj amesam lovare, čipinjenas, ma anglal. Čipinėnas amėsam lovarė, amėsam kaldarė. On pinėnas amė gomsam. Lengi vorbasas gom. A aver manuš, kana kamėnas tipinėn, kai on dėkant, kai kadalasi manuš aver, pravilno? Kon trainandė aver tan. Ai karen citu, aver būti karen. Kamėnas certo tipinėn pilendė. A pinėnas, kadala manuš karen būtė ligrastinca. Kadala manuš būtė karen čiukain, ganon, vonsai kaldararė. Sarmė atėra palkado jisai aver vorbi. Ai jisai li vorbi anda išyp gažikai, naenda gumai. Palkado kado aver gom, pinienas pilendi, Кавонцы, Калдераре, вон Силуваре, а вон пипести чипиненаскаде, Майангла, вон пиненаскаме Румсам.
0: Саркайжана си буткай со пандела мекетане са ром крујале лума, ферике сиви баре диференци вај ружиници канавел кај еромане култури, традиции, шиптај вигада. Пале вижанас ке бутандакадал културални буча паруджон тела врама, тај чимезин сакасаве крујале лума машкар диферентни ром. Ферике сосико докај мајзурале сикавелле келдераш роменги традиција те ленго романи пе. O Kiril Kozanov, romano lingvista, ulavel peske kindura menca.
1: Saek, dikas sosi kal manush, kal gom, tevel pativ kal kalaver manush. Kanavel tu ti gosto, kanavel tu ti manush. Saek, turbul ti primisles, ti desles takanu chavi, ti vorbisles li romanes. A teraz, kadosi, tevel pativka manush, kadosi baridela. Saek, so, mai turbūt, tai dikhen, kada kalkaldararė datet zūralėsai, tai nekarenli tradicijai, pirkinės, sar karenas tie papurė, sar karenas tie manuš, mai anglal, ir tu vakana turbūt tikarės, sakadė, turbūt tikarės. Kada su aver, so, mai si, kad dikas, kai, saek, mai būt tradicijas į kalkaldararė, so da štil tikarėl manuš, so naivoje tikarėl, kadala kadala saik, nu, kadu tradicijasi, no, saik, turbūt tinkrelu manuš kadu, kadu si kal